0: dhegeystayaal kana tiriisa codka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali ila socodsiinaya habeenka soo talaada 8:00 ilaa 9:00 iyo barka liibaan ayaa asaga nila joogo ila daadihinaya liibaan soo dhowow
1: waa ku mahadsantay xamdi waa ku dhowahay idaacadda
0: liibaanow waxaan haddaanu ku bilowno waxyaalaha wararka ahaa ee ka cusub gobolkeennan khaasatan victoria waxaan ognahay talaadadii hore in aanu idinla wadaagnay dhegeystayaasha aan la wadaagnay baramiya cusub ama madaxweyne gobol oo cusub badan af soomaaliga sida loo dhaho iska jirta dad baa ka soo horjeeda laakiinse waa anu waxaan arkaa inay iska caadi tahay
1: maamul goboleed cusub madaxweynihiisi
0: maamul goboleed ha ayaa talada la wareegay oo kala wareegay gabadhii haysoo haysay midda hadda aan umaleyn 3 sano ku dhawaada bay talaye haysay markii uu ay ka dhaxashay ama uu ku wareejiyey Daniel Andrew oo nin aad runtii uu awood badnaa ahaa 3 koorna lasoo doortay markii 3aad ayuu dhexda kaga tagay oo iyada uu dhiibay gabadhii la dhahay Alan maxaa gabadhii magaceedu waa Ilooni bay
1: Jacinta
0: Alan waka ha Jacinta Alan Jay Alan ya macnaha laga wareejiyay arintu waxay ku dhacday Liibaan waxa weeye hadaan dib u yar noqono dadku balse ay u fahmaan ururadu inta badan labada urur ee khaasatan waaweyn ama xulafada la dhaho ama liberalka iyo laybarka hadaan horta u horeeyo marka hore liberalka laba dhinac buu leeyahay dhinac la dhaho bidixda jirta iyo dhinac la dhaho midigta macnaheedu ma aha siyaasadda guud ee waliba dalalka reer galbeedka aan joogna waxay kala leeyihiin midig iyo bidix dhanka midigta ah inta badan siyaasadda guud markii laga hadlo waa dad madax adag waa dad qaab daran waa dad aan naxariisan weyn marka laga hadlayo marka ururka dhexdiisa lama laho kuwaas oo kala weeye ee lagisi waxaan laga hadlayaa uu isla ururka dhexdiisi ayaa hadana qolay xogow la dhihi hadana iyagoo isla dhaqankoodii way yar madax adag tahay iyo qolay yar madax jilicsan iyo kala waxaysan yihiin saasu marka liberalku uu leeyahay laakiin liberalku wuxuu asoo kaga sii bedelan yahay waa xulafo oo ayaga dhanbaaba waxay ka kooban yihiin laba urur oo shaqo isku lahayn oo isu yimid oo shishis ah waa nationalka iyo liberalka waxaa la sadex xulafada la sadexa inta badan marka nationalka xoog badan lama sii saaro ayagoo dhanba dadka baadiyaha iyo conservative-ka oo waliba dhinac raadka ah inta badan lagu tilmaami ayay matalaan ayaa markii liberalka la soo yaa laba qaybood leh haddaba hadda u nimaano ururka laybarka ururka wadanka Australia ugu weyn ahaa asagu xulafo gelin wuxuu leeyahay marka laba janaax buu leeyahay ama laba dhinac buu leeyahay midig iyo bidix midig qolada midigta ah ayaa waxa yihiin marka yar conservative wax dhaqanka hore yar ilaaliya wuxuu uga yar madax

0: mareykanka sorry ingiriiska ninkan in la dhaho hebel faral miya la dhaal dhaho iyo ma aho laakiin haddana se markii loo fiiray liberka dhaxdiisa ayay laba kala yihiin qolad midigta ah iyo qolad bidixda marka markastaba caadada waxay tahay marka labada dhinac midba xoog badan waa iska caadi ah way marka islaama ekaan hayaan midba xoog badan marka midka xoog badan ama gobol hal joogo ama federaalka la joogo ayaa marka waxay noqdaan jagada koowaad ee madaxweynaha ama baramiyaha ama prime minister musu dowlad ma noqday yey yeeshaan ku xigeenkuna wuxuu noqdaa qolada kale hadda marka waliba intii Daniel Andrew u haystay khaasatan Daniel Andrew intii waliba qabtay waxaa xoog badnayd qolada bidixda ah ama leftiga ayaa xoog badnayd qolada rightkuna waxay ku ahaayeen markaba ku xigeen bay ahaayeen marka haddana aan joognay marka Jacinda Allan ayaa waxay ka tirsantahay qolada bidixda ah ayada ayaa baramiya ahayd ama madaxweyne ahayd waxaa ku xigeenkeedo ahaa Ben Carroll oo ka tirsan dhinaca bidixda ah ay islaantii marka Jacinda Allan ahayd waxaa aad u soo noqnoqotay in ay shacbiyadeedu ay hoosayso oo waliba laba ah mid ee waa mid guud ee gobolka Victoria inay shacbiyadeedu ay fiicnayn oo hadii hadda doorasho la qabto ay Labour doorashada loo isgareynayaan midna ayada meesha laga soo doorto marka mana waxa weey mid dowlad ahaanteeda ayaa la jeclayn sida la sheegay iyo maamulkeeda guud iyo hadda meesha laga soo doortaba arintii way soo socotay aad baa loo saadaaliyay waxa la lahaa way soo roonaan doonta maalinkii u dambeysay isniintii la soo dhaafay tii hadda shalay ahayd mooyeena tii kaleete ayaa marka waxay ahayd waxa loo diiday waxa isu tagay oo xulafoobay waana markay ugu darantahay leaderkaasi waa u dhamaatay mar haday kooxdiisi qolo ka socota iyo kooxda kale ee ka soo horjeeda qolo ka socota ay midoobaan arin ajis ay kala arintu waa isku dhamaatay marka isniintii oo waliba ahayd waqti laga soo noqday ururka Labour-ka ayaa waxa isugu tagay Adelaide iyo South Australia waxa la dhaho national conference markii kii laga soo noqday dad badan baan waxay leeyeen halkaas lagu soo wada hadlay oo la isku soo fahmay mandaydi aroortii markay ahayd ayaa waxa la yiri madaxweynihi Jacinda Allan koox baarlamaanka ah oo ka kooban labada dhinacba ayaa rabnaa inaan kula kulanno mediahana waa loo sii sheegay waa already waxa la yiri mar hadii la leeyahay koox baan rabaa inay madaxweynihi la kulanto inay rabaan congratulation iyo inay u hambalyeeyaan inay u soconin waa la iska garanaya markaas way u tageen waxayna ku dhaheen san maalinkii hore ka niri dhageyso kalsoonida nadi waan kalsooni kugu ma qabna macna annagoo qayb ka kooban ahaa kooxdaadii dhinacaadii bidixda ahayd leftiga iyo qoladii kale kalsooni kugu ma hayno waxaan rabnaa inaad isciso adoo raalli ah arrintii markii hore way diiday oo is adkaysay bal waxayba u adkaysiisaba inay dagaalkii ugu dambeeyay ay u diyaar garoobayso waxay tiri maya ma isacsilahayo laakiinse maadaama oo muujiseen inayna kalsooni igu qabin aniguna aan idinka diiday inaan iscasilo haddii waa yahay anigu waa iska cadday markii inaan kalsooni idinkana idinku qabin marka waxaan dhihi lahaa fadlan idinku iscasila
1: idinku iscasila
0: macnaha waxa weeye ma wada shaqayn karno hadii baad ii cadayseen oo dhahdeen kuguma kalsooni anigana aan diyaar u ahay inaanan iscasilin haddii waxay noqonaysaa marka inaad idinku iscasishaan arrintaasi anu markii hore waxaan islahaa in hadday wax isku ogyihiin xoog badan way iscasili lahaayeen markii hore saan anigu u saadaalay ma noqonin waxaan anigu u malaynayay in ay sababta ay isu casili waayeen inay ahayd inayna isku hubin tirada laakiin sida dib ka soo cadaatay ma ahayn waxay u naxariisan hayeen ururka oo hadday is casili lahaayeen waxay noqon lahayd inuu ruux wabasishin qabsado marka dagaal madax la isula galo ma ayna dhihin arintii waxay dhahayn maya isma casilayno bay dhahayn mana in is casilin isma casilayno way dhahayn way ka tageen markaas aadna bilaabay wada hadalkii bilowday oo lis balansaday iyaduna ay tiri haddaad rabtaan in aad u malaynaysaan codka inaad haysataan waxa la dhaho caucuska san maalinkii hore nidi ururku wuxuu ka kooban yahay laba dabaqo dabaqana waa dadka xubnaha guud ee ururka midna waa kuwa baarlamaanka ku jira la doortay inta badan caadadu waxay ku durartay waxa la wixii ururka gudihiisa ka dhacaya maamul qabanaya waxa go'aan ka qaata dadka baarlamaanka ku jira oo la dhaho caucuska la dhaho laakiin san maalinkii hore sheegnay khaasatan Labour-ka arin Kevin Rudd iyo Julia Gillard ka soo bilaabatay oo dhacday ra'iisul wasaare la doortay oo dadku waliba aad u jeclaayeen amba ururkii intay hoos soo fadhiisteen hoosta ka heshiyeen iyo meeshii ka qaadeen markaasuu haddana asagii naftigiisii haddana uu soo noqday oo juula gilaadhi meesha laga qaaday oo asagii

0: لسو علي مركو حال دها كيفن راد جولا جلاد كيفن راد الباب بحالي ان حرمين لو كلبه فرما كلبه فرما ياها اريت اسو مركا كيفن راد وقتي او سو نوقدي مركي لباد ايو وحو شرعي كدغاي ان ليدر جوغا او دولت هوغامين هيا اينن اوركا حبنها بارلمانكا كو جيرو كلي اها اين ميل كا ساري كرين وا ان حبنها غود لالا تشدو حدي ارينتا لو باخدو مركا ayadoo halka marka sharciga uu jiro iyadoo ka iduuleysa ayaa waxay tiri ee imaada bariba aanu hadduu leeyahay kokosko si imaanayna tira hadaad haysataan xataa hadaad tira haysataan oo iga badisaan oo aqlabiyada aad idinka xagiina xigo taa ima qancinaysa bay tiri sharciga bariga dhawta la xasixiyay ee dhahaaya waa in xubnaha guud ay go'aan ka qaataan oo arinta u codeeyaan arintaasna isticmaali doona arinta marka runtii waliba dad anigu aan la hadlay Liibano waxay ka muujiyeen argagax iyo walaacad weyn sababtoo ah aan ognahay 4 bilood ba doorashadii ka dhiman markay dhacdo arintaas oo kale campaign ba dhacaya sida doorashada caadiga ah ee laba urur oo kale ama laba madax oo laba kala qolo ay isu ugu tartamaan oo kale marka waxa meesha ka iimaaneysa in uu kooxdan qolada hadlay qolada wadata ay qolada kale wax ka sheegan oo leader ka kale wax ka sheegan oo ceebtiisa ay sheegeen wanaagisana ayna sheegin meesha hadda inta badan ay xooga saaraan ruux walba ruuxa kale wanaagisa inuu sheego ceebtiisana uu qariyo marka waxa markii loolan uu dhaco oo waliba soconayay bal 4 isbuuc oo waliba loo dhiibay dawladdan ruux kale dhaxdhaxaada oo labadii isku haysatay labadooduba aynan meesha dawladdii aynan gacanta ku haynin waxay iimaaneysaa baalili waxa la dhaha maad hadii wasaq la tuurtuuro dad musaqda barbaa ku dhaki dadba dadka ku dhageysa markay madaxdi labadii madax ee meesha rabtimid walba inuu baramiyaha noqdo gobolka uu gaamiyo ay wasaq isku tuuraan waxa shikal aanu la yiri markii arinta dhamaato mid noqdaba inay wasaqdi barkeed ku dhageyso dadkii oo hadhow mucaaradkii la tartamay uu dhahayay oo saaxiibka ayaa bashaalay wuxuu kugu lahaa sidan iyo sidan ee seebada anagu ma lihiinay saaxiibka baba sidan lehba marka ruux uma astaheshid oo kale ta marka iyagoo ururku aad uga cabsanaayo ayaa waxa la yiri runtii arintaas ma dhici karto lama sameyn karo oo aad looga soo jeesay aakhirkii waxa lagu qasbay saanu uga aaminsanahay Alan Julie Jacinda Alan in mar haday cadaato in tirada kokoska ayna haysanin inay dagaal sii wadin oo ururka ayna dhaawicin dawladda ayna dhaawicin arintaa ayna munaasab ahayn aakhirkiina tii ay ku dhaqaaqday macnaheedu waxa weeyd waxaad ka cad meesha inay ku qanacday in xagga kokoska markii loo yiraahdo laga badan yahay waxaana bas ka cadeynaya mar hadii kooxdaadi bad kamid aha ayba la safteen dhinaci kale dawo iska cadeey marka horna tirada waxaan ma inuu u kala fogaayn ba laga wasan waxaan daa sheegay bidicda hor ya badan baan niri laakiin tirada wali hadda ma ogeyn ama 200 ama 300 waxba waxaan sii badnayn bay ka dheeriyeen adoo calaay xaal talaadadii ayay marka deenay markii ay ka dhimantahay nusaac waqtigii uu kokosku soo iman lahaa ayaa waxay tiri kokoska soo imanaya wasiiradii macnaha waxaan tii qolada baarlamaanka soo imanaysa ruux cusub ayna doorrayaan aniguna ma taagni haduu ninkii ku xigeenkayga ii ahaa igu qabsaday meesha la doorto waxay tiri waan u guriyeynaya waana taageerayaa arintii markaa sidii ku dhacday Ben Carroll oo ahaa ku xigeenkeedii ayaa sidii lagu doortay oo hadda ahaa baramiyaha ama madaxweynaha gobolka Victoria wuxuu kala doortay sida caadada ahayd gabadh aha sharci maxalla attorney general ama wasaaradda sharciga haysata oo dekatirsan dhinac bidixda ah ayuu ka dhigtay ku xigeen sida caadadu ay sheegayso arintii markaa waxaa dhacday Liibano arin maalinkii aanan ogeyn ba ka dambeeyso dhacday markaa laba islaamood oo wasiirro waaweyn wasaarada waaweyn gacanta ku haymida caafimaadka iyo midda environmentiga oo wali midda environmentiga ay la yiri Australia wasiir federaal iyo gobolba midada ugu dheer ee hayay wasiirka environmentiga ama energy waxna asa kala aha in iyada ahayd ayaa iyaduna waxay dheer iscazilina macnaha iscazilida ma ahe shaqo doorasho soo socota ma istaageyno macnaha ma soo istaageyno waana laba wasiir oo waaweyn weeye kulli waa iska cadahay waxay xiriir la lahayd gabadhan ay aad ugu dhawaayeen oo marka arinteedii sida loo sameeyay ayna ka ku qancsanayn waxayna u maleeyeen laga yaabo inuu haduu ninkan ku guuleysto inuu san jagada wasiirnimada uusan u sii wadeynin arintii marka ayaa waxay madax u noqotay marka madaxweynaha cusub Ben Carroll inuu dad kale ku bedelo hadda marka arinta taagan waxay tahay hal nin wuxuu yiri marraba buu labada gabdhood jagooyinkood inay bedelo macnaheedu waxa weeye wasiirro kale oo cusub in jagadii loo dhiibo jagadoodii waxa loo dhiibi wasiirro kale loo dhiibi waxa dhacda ruuxu markuu wasiir yahay uu qaban karaa hal wasiirad laba wasaarad uu isku qaban karaa waxa ka fiican in ruuxii la arkay wasuuliba wasaaradaha waaweyn uu yahay laakiin wuxuu yiri marraba maadaama doorasho soo dhowdahay waxa kale oo iyadana uu sheegay oo yiri waxaan rabaa inaan lacagta kaga baxaysa dadka taxi bayarka aan yareeyo marka saa darteed marraba biyo labada gabdhood jagadoodii inaan wasiirahadda u dhiibo doorashada ka hor laakiinse hal nin oo waxaa la yidhi gabadha ku-xigeenka u ah ee aada u codsatay ayaa waxaa lagu soo daray waxa la dhaho cabinetka cabinetka macnaha waa golaha wasiirada ee sare lagu soo daray weli marka haddaba haddadan aan joogno caawi ayaa la sheegahayay ama berri oo kale ayuu shaaca ka qaaday baa lahaa jagooyinka la kala qaban weli shaaca kamuuse qaadin isagunbaa hadda barmiya laga dhigay wixii ruux walba wasaaraddiisa sidiibuu ahayaa ruuxii is-casilay wasaaraddiisii mooyeene oo dad kaliya lagu wareejiyey mooyeene ruux walba weli wasaaradaha cusub lama samaynin marka waa arrin hadda la fiirinhayo oo la sugahayo weeye arrintu marka halkaasay maraysaa waxaa libano ku haysa ola xoog badan ku haysa Boland Hansen iyo liberaalka oo asagana waxoogoo carcaraha tusahaya oo yar waxaynhaya aftidii u dambeysay hadda lasoo saaray waxay tusaysaa inay isku dhow yihiin isla eg yihiin codka liberaalka iyo One Nation Labour kasta uu ka hooseeyo labadoodaba 23 waxnoocaasoo kale boqolkiiba One Nation iyo liberaalkuna 30% oo mid kastaba uu haysto marka arrintaasa socota waxaan ku sii daray Liban oo kaleta in yar aha Boland Hansen baa arrintii carcar ka muujinaysa gobolka Victoria bay timid weli gobolkan Victoria ilan gobolku waa gobol gaar ah Boland Hansen iyadoo uma noqon karto baramiya hadday rabto inay ku guuleysato waa inay ruux u magacowdo oo tiraahdo ruuxaas ayaa hadda doorashada ku guuleysana baramiya noqonaya hadda ka hor ma ayna magacaabin hal nin bay maanta magacowday Salamiya oo hanacaaso kala bay meel news conference ay qabatay nin bay magacowdo oo tiraahdo ninkana madax nooga ah Victoria oo doorashada hadaan ku guuleysana baramiya noqonaya laakiin arrin la yaab labay samaysay miidiyaha kuwa ugu waaweyn Australia sida ABC-ga oo the national broadcaster aha the Age-ka iyo the Guardian saddexdaas ka garanaya waa miidiyaha lagu kalsoon yahay ugu awood badan ayay saddexduba u diiday inay meeshii yimaadaan markii la weydiiyeyna waxay tiri oo dad dhib badan oo waxay tiri aan runta sheegin oo wax
1: faa'iido ma samcana
0: wax faa'iido kuma jiraan bay tiri marka waxaa la yiri adigu waxaad rabtaa dadka fikradaada in loo sheego maxaad u diidaysaa baa lahi inaan ku jeclayn iyo maxaa adigu dad fikradaada la rabaa dadkin loo sheege markaad waxay ku tusaysaa inay islaantan oo aynaysan aad u dheelitiran aynan ahayn bay ku tusaysaa sababtoo ruux hadda raba inuu gobolkan Victoria haddana qarankan madax u noqdo inay xataa ay awoodi weydo inay miidiyaha ay xataa su'aal su'aalaan oo ay u madax adag waxay ku tusaysaa inay cabsanayso wax qarinayso ayay ku tusaysaa marka midaas way Liban oo hadda arinta siyaasada gobolka waxay maraysaa arin naar taqaana maxal jiray road cross road la dhaho kaleeta ha gobolkan Victoria almost 18 sano u dambeysay waxa soo hayay Labour-ka waxa aad iyo aad suurtagal u tahay in uu laga qaado waxaan aad loogu malaynayaa liberaalka oo CDC inuu ku guuleysan doono looma malaynayo One Nation iyaduna sidoo kale ku guuleysan looma malaynayo laakiin waxa aad looga cabsanayaa inay cod inta isdhaafsadaan One Nation iyo liberaalka inay markadeedna saa ay ku guuleysan
1: xamdiyo marka jasanta Allen oo ah qof aad macnaha soo shaqeysay aad u soo shaqeysay 25 sano ka badan marka sababta oo waqtiga xilliga doorashada markii soo dhawaatay oo ololahan loogu bilaabay so arin ma ahan de macnaha maadaama qof culus tahay hadii waqti dambe la gaadi lahaa oo loo sheegi lahaa waqti hore loo sheegi lahaa in isdifaaci lahayd oo waxaan de arintu wax maareyn lahayd mise waxaa leedahay isbedelkan hadda cusub oo Ben Carro waa arin la soo dhaweynayo oo Labour ka dhankiisu de
0: maya waxay ku soo urursanaysaa Liban horta in calaamad ay saaran tahay leadership-keeda waligeed waa la ogaa from the maalinkii uu Daniel Andrew u dhiibay ayay bilaabatay aha abo ma ka soo bixi kartaa jagadani markaas markaaba waxaan la bilaabay in afti la qaado oo iyada la barbar dhigo Daniel Andrew isla markiiba dabcan waxa soo baxday inayna Daniel Andrew kale ayna ahayn hadaba intii hadda waxay ka dambe labadii sano ee la soo dhaaf waxa uu socotay codkeedu kor ma u soo kici doonaa oo dadku ma jeclaan doonaan mise halka aan bay joogi mise hoos bay uga sii socon arinta marka hadda talaabadan ku qasabtay Labour Party inuu ku dhaqaaqo waxay noqotay waxay u arkeen codkeedii iyo macnaha shacabiyadeedu hoos inuu usii dhacmooyeen inuusan kor usoo kacaynin. Marka aakhirkii waxay kusoo urursatay ma aha wax la leeyahay loo isxaan loo sameynaya Ban Karol ama koox baa nacame, waxaan la yidhi islaantan dowladda way luusgarayn doontaa, marka waa inaanu ka bedelno. waxaa la dhahaa survival oo kale un
1: weyn,
0: survival instinct unbay ku dhaqaaqeen.
1: Haddii ay sii handled waxaa laga yaabaa One Nation oo kale
0: inay
1: fursad siin
0: lahaa. Haa, ay siin lahayd. Haa, absolutely. Haa, marka taas haddana waxaa la leeyahay runtii, markaan anu hadaan fiiriyo aniga saadaadaan saadaaliyo sida uu horaan horta aada looma aqoon ninkan, asaga naftigiisana xagga shacabka markii loo fiiriyo sumcad aada u sarreysa maloho. Nin waxaa loo arkaa inuu yahay yara xirxiran, waxoogow yara qallafsan, oo waxaa kaloo iyadana tuhmada lagu sheegay waxaa ka mid aha inuu yahay nin danaysta ah oo weligii gaadahayay arrintan inuu madax noqdo. Taasaa lagu tuhmahayay. Laakiinse runtii markii loo fiiriyo dhaqdhaqaaqa uu hadda sameeyey, waxaa la leeyahay saadaalintu ma xumo. Waxyaaluhu sameeyey waxaa ka mid ah arrintii ugu weyneyd ee jaasiinta Alan lagu haystay waxaa ka mid ahayd in ay yuuniyanka aada ugu dhowdahay, weliba khaasatan qolada constructionka oo very powerful ahaa, oo lagu tilmaamay corruption badan inay sameeyeen, oo macnaheedu tahay corruption waxaa laga hadlayaa waxay maalmihii horaan ka yara hadlay Liban, dadku sidiisoo markay meel dhib ah ku jiraan waxay noqdaan minted, oo markaa dadka madaxdooda aha yay aada uga dambeyn oo ay hadalkooda dhageysanayaan. Marka dadkan constructionka ama dhismaha ku unionka ku jira maadaama arrin khatare ku jiraan, waad aragtay guryahan dhaadheera la dhisahayo, marka qaarkood dad waxaa jira Liibanow shamiidada godka lagu shubahayo ruux asagoo ku jira shamiidada goorad lagaga shubo. Marka dadkan markaad fiiriso sida hadda nimanka dadka ka shaqeeya magaran isbitaalka oo kale iyo dadka ka shaqeeya dukaamada oo kale iyo Coles iyo Safeway iyo si ayna u cabsanin bay u cabsadaan. Taa marka waxay dhalinaysaa in ay isku duubmaan, in ay madaxdooda ay hadalkooda dhageystaan. Haddii ay madaxdu soo jeediso ay tiraahdo waa in maalin heblo shaqada la joojiyo, inay dhammaantood shaqada ay dhigaan, meesha hadda Coleska hadduu midka unionka u xilsaaran uu yiraahdo shaqada la joojiyo, kala bodhbaba laga yaaba inay iska soo shaqo tagaan, sababtoo aada dhib weyn kuma keeniso, ma cabsanayaan. Marka taasa marka waxay keentay qoladan inay noqdaan very powerful, oo ay ku sameeyaan hanjabaad iyo handadaad aada u weyn dowladda iyo hay-adaha dhisa guryaha dhisa. Hadda kambani weyn oo intaas oo bilyan oo intaas oo guri dhisaya dabaq ama dhisahaya tunnel ka dhisaya baa laga yaabaa inay dhahaan waa inaad mushaarka kordhisaan, waa inaad xuquuqda shaqaalaha saaysaa ka dhigtaan, waa inaad kan iyo kan iyo kan samaysaan, hadday saan noqon weydo shaqada waan istaajinaynaa.
1: Marka maxaa keena Xamdi oo isdawamareynt macnaha waxyaabaha isdawamariyaan iyo waxyaabaha khaladaadka dhankooda ka imaada maxay yihiin oo lagu canaanaynay oo haddana Ban Karol Ban Karol
0: uu yahay Royal Commission
1: baan u xilsaaraya
0: waa tayada aan idhima kusoo wax kale ma aho, maadaama oo yihiin union aada isugu duuban oo aada u xoog badan, dimaanka iyo codsiyada ay samaystaan ay ka sameeyeen hay-adaha wax dhisa ayaa aada u xoog badan. Waa taada kuushe waxay dhahayaan asal waana waxyaalaha lagu haysta Liibanow corruptionka keenayana waa tan weeye. Markii hore arrintu waxay ku bilaabatay uun shaqaalahoodu inay u danaynayaan oo la dhaho annaga waan cabsanaynaa, waxaad haddaad nabadgelyada waxa iyo waxa ka qabanin ama mushaarka shaqaalahan ina saayasaa ka dhigin ama shaqaalaha inayna intaasoo saacadood markay shaqeeyaan intaasoo saac inay nastaan maadaama shaqada ku jireen. Arrintu markii hore taasay ku bilaabatay oo marka shaqaalihiina ay dhageysteen union madaxdooda, arrintiiba markii waxay isu beddeshay markay arkeen ba awood xoog badan inay leeyihiin oo batanoodsa haday u taabtaan aybash is millions project istaajinayaan. Suurta galaysana kambani hadda dhisahaya laba guri oo shan guri ama toban guri oo waaweyn ka dhisaya Victoria, haddii unionkii hal mar ay dhahaan laba maalmood hal la istaajiyo shaqada, millions bay khasaarayaan. Taa marka waxay dhalisay in ay far ugu yeedhaan kambaniyadiis lacago wixigoodii. Markii waxay isu beddeshaydeenna inayba dhahaan kuwa sida lagu tuumayay arrintooda aadka loogu haysa waxay tahay inay dhahaan waa inaad lacagna siisaan ama kambani kale oo iyaga ku xidhan waxaa jira wax la dhaho labor hire kambani baa adigoo hadda oo qolada saaxiibad tihiin yaa kambani waxaad samaysanaysaa shaqaalaha shaqaalaysiiya. Markaasaa deedna qoladii hostel la iskala socdaa oo tusaale ahaan usoo qaadan meri exactly taas oo dhacday tusaale ahaan ka soo qaadaya adigoo marka qoladii kambaniga lala hadlay marka waxa la leeyahay ninka Liibanaha ee kambaniga leh waa inaad asaga keligii aad siisaan shaqaalaha loo baahan yahay oo dhan وانو اصغ او خسارا مده كلا وخا لاغيبا اني دهان او خساران غلاي وخبا كان نقدي وخبا سين نقدي وان لعق انتاسو مليون اما انتاسو 100 كن عاد حسام
1: ما دعدا مرمرك قاركود اني معناها بجت او انت لوغ تلاغل مو ان كبدن اسكا سو جارج غريستان او
0: كلا هادي وخينا وخا ويه وا كميت هي اني شروط اي كانسن هيان او كميت هي وخاي وخيال اد كا استعمالا وخا كميدها ان اي كمباني اي هوست خريد كلا ليين يا لا دهو شقالها ميشن كا شقين هيا كمبانيغا كلي أما keen kara ama inay dhahan waxba hadaan aad khibrad ugu miyo arintooda ma garaleysa waxba ay ku calaamay inay dhahan waxaan u baahanahay intaas oo qalab ama safety ah ama wax barasho wuxuu noo intay la yimaadaan inay dhahan kambanigaasi waa in la siiyo lacag inta dhana
1: xamdiyo marka guusha uu rabay inuu ka gaaro Ben Carroll maxay tahay uu Royal Commission kuna u saaray iyo hoolahan iyo
0: waxa qodob aad u fiican arinta horta unionka يا بريه عندما الليبان ودتك شقين هي أي صار نعيا. شو تبرك الله هذا؟ يونيون ك ضل كان رجال بيت كأها مالها اللي حدمي حصاب الله ذهرت حقوق صاب الله كنت ميدي اللي حدمي يدي لا تدبيت ميدي. أنت وحي كدم بيجي حيكون جوليستين وحيالة أفر بدن وحقوق ودتك شقارها إليهن. ضد بدن واحد محد ضدك هذا شقاي شقاين كشقاين هي شقاين كصاق علي سديت ميري ويحيك الدم إلا سجع شمال إلا لبدي كم باهذا يونيون كلاقة بمدرن صنع حقيقة يعني ضدك نقول ده محب النور شيء يعني أنا كشاعر إنه حنا ناطر هاي مشاركة وان قاطع هذي داو عيوسو جارا إسبتال كالإيجان يعني شورا نسيبه نشرة وح أي ضدك نشيء يعني أنا بجرها يبا ضدك هذا صدق نشرك أفرت نشرك يمال هذا ما إنه كسو كرين حالات عدق وصحن لورق بيتضدك شقالها خورت هذا مركو حي كان تاينو ضد بدن اين قدرني ان يونيون كان مركا عقلادين كانان اما كمبنيدي اي على على دهان لعق خرش بدن ما نغا بخايا ميشا بروجكت كان هدا غريغان ديسينو 20 مليون بين اني نكوس غريسو 25 مليون بين نكوس غرانيسا بيكوز اوف ذا يونيون ضدكي مركا وحي ليهين ورد معيين قسقودا بدن واي ديبدين يين مخاسدن وسمينيان مركا ارينتو اوغو وين هورتو وا تاس ويي مركا بين كارول مركا وحو ليهي كو إن أي عرقلاتين تن يأودن غير عادي يونيون كليه إنه نشوفينه خاصة وحياله اللي هو اللي قال أوشر الدرب أي سمين هيانا إن أيضنا عن كل حساب تنول ولا حساب تم مركا أريد أحسن أصلا نقطي ولبا جسند على حيالي وين الجو حين وحان مقلي أدنى أمه اللي بانو نينك هذا أي يونيون كوتشرة markaasay markii markasta la dhaho unionka ku adkow oo sharci adag soo saar way ma aynan ogolayn markaas dadku waxa loo fasirinayay in ay xiriir hoose oo la leedahay inuu yahay darti arintina way iska noqotay oo Ben Carroll markuu soo baxay wixii ugu horeeyay ee uu balan qaaday oo hadda isbuucan la sameynayo baarlamaanku marinaya inay shaqadana bilaabaan doorashada dambe markay dhacdo sanadka 2027 ka bilowgiisa inuu Royal Commission ka shaqada bilaabo laakiin baarlamaanka hadda inuu asaxinayo in Royal Commission la yeeri doono waxyaalihii yidhin waxa kamid ah Liban oo dad badan ay isha yar qor yar qaadeen waxaan rabaab yiri aniga oo baramiya hadaan ahay mi ihi bi yiri Jacinta Allan mani ihi bi Daniel Andrew oo macnaheedu tahay waxyaala aan looga baran
1: shaqo kumalihi
0: oo ka ma kumalihi ma noqonaysa waxyaala aan looga baran horta kumalihi ma u dhig karo oo labor ku iyo union ku horta waa sariir bay ku wada jireen ma u dhig karo haddii dhol liin yimaan ka soo horjeeda waa dhaawac weyn weyn ee laakiin se waxa specific loo ka hadlay waxa ay tahay qoladan construction ka ee dibka badan keentay ee uu soo asaga hadduu arkay Daniel Andrew oo wax badan ka qabanin Jacinta Allan in ka qabanin aniga waan ka qabanaya لكن سوحة كو يرت الليبان وضدك يرى في رسلامة وحيالة ببضان وحاجة ضدك اللغوقة عنها يو لايبر يونيون لآن متشوغي كرو يونيون كونا لايبر لآن متشوغي كرا قولادا الليبرال كرنهو ميلي أصو مران بيلئي ها داي إنجر لغوفة سحلها هتاوي إلي قلبي كرنك هيا وكرا دير لها يا مدعا كرنك مركو إس أجيهين أدب إسر ربان لكن زاد وإن وحوغو مارتق أنا لاف هيد أو كراتي
1: باس باسين وإن
0: وصميان marka halka dhageysay halkan waa 3 saacood ka afka Soomaaliga waxaan dhageysanaynaa mowjadada dheerkooda 800 AM ka iyo shabakada internetka 3ca.org.au oo live aan uga dhageysanaynaa waxa uu yiri bariga ayaan galeynaa kadib ayaan markaa hadana soo noqonaynaa qaybaha kale ee programka ee dhageysi waan

0: dhegeystayaal kumanaan tiri saacadka afka soomaaliga waxaan daga dhiisanaysa mawjada dheerkeedu 800 halkan waa tiri saacadka afka soomaaliga waxaan daga dhiisanaysa mawjada dheerkeedu 800 konton iyo shan am ka iyo shabakada internetka 3cr.org.au haddaad ku dartaan slash soomaalina ilaa usbuuc aad ka dhegeysan kartaan haddana bal qaybta sportiga libaanow ku soo dhawow maxaad nooga haysaa qaybta sportiga maxaa dhacaya
1: xamdi oo mahadsan tahay waxaa socday baryahan ciyaarihii la oranayay commonwealthiga ahaa oo lagu qabanayay glasgow ee oscot waxaan leeyahay
0: glasgow scotland
1: marka wuxuu bilaabay ciyaarahan 23 julaay ilaa 2 agoosto tobanbari ayuu socday ciyaarahan ciyaari aad u xiiso badan bay ahaayeen kuwii hore waa ka duwanaayeen sababtoo ah waddanka australia waxay ka noqotay kaalintii koowaad ee dhinac walba sababtoo ah marka aan si u fiirino hadda maadaama ciyaartii ay soo gabagabooday oo 2 agoosto ay dhammaatay gooldiga waxay heshay australia 7 silverka waxay heshay 4-5 brownka waxay heshay 10-6 total marka la isku daro waa 171 waddanka ku xigay iyo waddanka labaad waddanka saddexaad waxay ahaayeen ingiriiska iyo canada ingiriisku wuxuu gooldiga helay 29 oo marka loo barbardhigo australia heshay 7 almost hataa haafkii mayna soo gaarin marka totalka ingiriiska la isku daro kulligood oo gooldigii iyo silverkii iyo bronka marka la isku daro 110 bay heshay meesha australia heshay 171 canadana sidoo kale 19 bay heshay gooldiga marka total la isku wada darna waxay heshay 62 marka arintan waa arin ay dadkii oo dhan maxaan ku yiraahdaa adduunkii oo dhan maadaama tahay australia waddan aada u yar dadka tiradana aada ay u yaryihiin kaalintan aada u ballaaran oo weliba waxyaabaha ugu muhiimsan oo xamdi oo aan rabay inaan kulo wadaago waxaa ka mid ah qofkii ugu weynaa gold hela oo macnaha dee recordka bay jibisay islaanta waxaa la yiraahdaa louisa hoskin waxay ciyaareysa bra womans bahalka oo dhagaxaanta oo la daraandiriyo oo la tuuro islaam dadka waaweyn ciyaaraan baa ay ciyaareysay marka islaanta agekeeda waxay ahayd waxay ahayd agekeedu waa 76 jirtay iyo 173 beri bay jirtay marka waxaa lagu leeyahay qofkii kahore ee ka hor ay recordkii ka qaaday waxay isagana scotland bay ahayd oo george waxaa la oranyay miller nin buu ahaa marka 75 jir buu ahaa iyo 275
0: marka
1: islaanta marka aada baa taariikhdeeda loo xuseeyey australia oo dhan baa aada loogu tahniyeynayay qofkii ugu weynaa oo wilana recordka ay qaaday baa aada loo soo dhaweynayay ciyaarihi saasoo kale waxaa jiray ku orodadii maxaan ku yiraahdaa swimminka dhinacyada ciyaar walba kaalin fiican
0: Australia
1: ka qaadatay xamdi waxaan rabay kale inaan kuu sheego arrimo weliba sportska baan ku jirnaaye FIFA World Cup ayaa baryahan waxaa jiray xanxan intuu hataa ciyaarihii socdeen FIFA World Cup soccerka waxaa jiray nin la yiraahdo
0: ninkii
1: madaxweynaha wuxuu soo bandhigay dadkii macnaha tableka marba mar walba waxaa markuu ciyaarta dhammaado waxbaa la macnaha information baa la kala qaataa marka wuxuu soo bandhigay maadaama ciyaarahan adduunku ay maamuli jireen oo kalaabyo ahayd kalaab waxa weye yurubiyanka mid afrikaanka ah kan muxuu ahaa australia pacific ay ku
0: jirtaa
1: marka wuxuu
0: asia
1: pacific ku jiraa maraykanka marka wuxuu soo bandhigay in dad ganacsadayaal ah maadaama ciyaarihii maadaama aada u xiiso badan yihiin oo adduunka dhan lagu tartamayo ganacsadayaal inaan qayb ka gadno
0: sheer
1: ka gadno markaasa arintii waxay ku noqotay dadka qaarkood
0: waana
1: la ogaa arrimo badan oo soo ganacsina waa jiray marka arinkaasna waa
0: hamey waxoogoo baa lagu yarhaysay ninka runta libaanow waxyaalihii uu aadka loogu tomo maxaa ka mid ahaa markii xataa ciyaaruhu ay dhacahayeen maraykan ka dhacayay waad xusataan kow horta waxaa meeshii markii ninkii kubadda u ciyaarahaya maraykanka reer kaarka la siiyey oo la yidhi ciyaarta soo socota kama qayb qaadan karo waa kii FIFA ay ruqsada u samaysay asagoo weliba Donald Trump uu hadlay Donald Trump xataa waxa dhanba fashilay baron badan kadusan hadli lahayn waxaa laga yaabaa xataa inay loo akaan lahaa arrin iyagu ay go'aanka ay gaadheen buu ahaa laakiin wuxuu yidhi رير كارد بالسيه بالو وحن مخيه ما بقرين وحن ورا وعيب نينك مدخوينها فيفا وحن ديبيري مخيت وحن وحن وحن سيكو دحي كرتا ان لينك لو ديدو مرغازمي وحتنا سو صارين وحي دين اه ارنتي وحل سمي قيل با لو ديو وعيارته كقيب قادن كرا ارنتا هرت مرك سمعدي سيرا دمي كسميسن نين رادين لو سمين هيو او دولتها اي مدخده اي دولتها اي مدخده ان كسمينيس ارنتا مرك هدا شيغيسن وحي اهيد وحو يري قيب كم ذها فيفا مشروعيه ديدا ayaan wuxu yiri gadeyna
1: shir
0: oo ha oo intaas oo bilyan waxna caaska lagu gadi arintii marka qaybihi kooxda xubnaha ka aha sida UEFA oo European Union ka aha midda Afrikaanka midda Asiaanka ayaa arintii aad uga soo horjeesay oo yiri waxani ma jirto meeshan ciyaar in kubad la ciyaaro la fahmaysto ya meeshan u joognay meeshan lacag in la sameeyo iyo dadta waxa meesha ma ahayn arinta marka uu ka noqday hadda marka waxa la saadaanay Liban uu inay arinta ka daba hadhin ninkan inay laga yaabo meesha laga qaado ilaa waxa aakhirki sa doorta moogtay
1: gudigan
0: qolyahan xubnaha ayaa doorta inuu waqti ku agtahay waqtigiisa in la gaariyo ama garanayo iyo inay xataa si emergency ah waa loo dhigi kara inuu in gud doorasho cusub lagu dhaqaaqo laakiin waxa la leeyahay arintaas dhaawac weyn bay ku sameysay Liban uu
1: sababta waxyaabo kale waxa lagu xamanaya oo Mareykanka xilligi wax ka socdeen waxyaabo badan oo macnaha de FIFA ka dhacay oo hoosos anaga aan la socon ba hata jiray oo ka dhacay xagga hadeen noqoto maamulnimada habka lagu maamulay waxyaabaha nidaamkii lagu ogaa fiifarka marka waxyaabo badan maadaama iska bedelay ninkana waxa lagu yaqaanaa bal yiri Infantino Allah madaxweynaha wa nin arintkiisu aan yareen wax xagga ganacsigana aad buu ugu faradhaa dheer yahay marka arintii ganacsiga uu galiyay buu wuxuu yiri
0: laakiin Liban arinta la yaab kale waxay tahay ninkii kan ka horeeyay ayaa aad waliba waxa loogu eedeenayaa corruption inaad xusuustaan ma yar hata markii news conference-yadii ugu dambeysay nimba intu soo urursaday lacag farbadan oo cash ah ayuu ku daadiyay ataarasta intu wuxuu ka hadlay garabay yuu wuxuu yiri awi security awi security gadrin buu yiri nin wuxuu raa intu cash soo wuxuu macnaheed uga jeeday niyo waxa tahay nin uu lacag meesha u fadhiya oo lacag ka shaqeeya ba taybla
1: hoosha kama marna
0: marka ninkii hadda mar dhow baan ogow la doortay arinta la yaab kale waxay tahay ninkan waxay at least bal inuu bal xogow dib u yarahayo oo bal inta laba sano iyo saddex sano waxay tahay laakiin maxaad mudaba inuu bilowgi ba
1: haashi waxaan kuleeyahay ganacsi fulla
0: gala galay waxaan jiri mamadi Liban waxay soo xusuuneysa islaantii la dhii jiray waa la ii fadhiyay dhaqsada waa la ii fadhiyay
1: ما يبال تاي نو ودا
0: هاي ايد ليورا دا كو دفنا وا وا waxa la x rated weeyay inagoon aad ugu sibaxayna ba islaam ba wax lagu toomaayay ba la yiri markaas loo yimid oo la yiri arintii rabi in laga waariyo faago business aan halaal ahayn yee dhinaca gu waday markaas dad u yimaadeen baa laga la talinay intii la hadlayay bay isugu weeydo ciidir meel walaa ii fadhiyay inaxsada
1: xabdi islaamaha ba sheekada ku socota koode mid kale waxa jirto la dhigi jiray muxuu ahaa walaga soo horreeyay islaantii odagaydii ba giriyooday tacsidi ba loo fadhiyay way baroranaysay mid ba soo istaagay wuxuu yiri ana ku bedelay muxuu dhaawagtay walaga soo horreeyay
0: horta saama maqalbe macnaa iyadoo baroranaysa buu ni yiri naha walwalna aniga ku guursanay markaas ay u sheegtay war kuga kaas horreeyay
1: ka soo horreeyay
0: marka dambe waa inaan kuwa arkay maamaha ragga soo raadinaya si aan leeno dhin meesha meeshad raggani ma haweenku ku kacsan yihiin Liban waad maansan tahay arrinta kubadda haddaan u gudubno meelaha tobanka daqiiqo nooga dhiman ee programka intisa kale Liban arrin runtii markasta way iska jirtaa laakiin se arrin aad iyo aad ii waraagelisay oo baahan dadku inay ku baraarugaan ogaadaan aynan isdhiganin ku saabsan ciyaalka iyo waliba haweenka ayaa saddex case ba mid kastaba warka labadii maalmood u dimsi aad ugu jirtay waa mid nin aad aanu aha oo dadka ugu waaweyn xagga businesska iyo dadka waliba entertainmentiga aha heesa gabadh aad aanu aha oo Australia oo la yaqaano oo la dhihi jiray maxaa la magacaabay muxuu aha waan garanayaa bari hore sagaashimadii bay aan ahayd yumar qabi jiray nin wuxuu manager iyadana u ahaa nin kubada ciyaara footiga ciyaara iyo manager oo maamul jiray waxa kale oo waan iloobay Liban oo asagana lagu yaqaanayba ba halkan ma garan footiga Brand Low, maxkamadda ku socotay inuu gabadh kubsaday arinta marka kulli qaalin baa lagu qanciyay waxaa lagu guuleystay ama maxkamadooyaridiisa ay ku guuleysteen inay wax la dhaho separation ay ku sameeyaan in ninkani maxkamad ku socoto separation guna Liibaano darajooyin buu kala leeyahay mid baa wuxuu dhahayaa arinta lama sharxi karo lama sheegsheegi karo ninkan inuu maxkamad wala sheeg rebel maxkamaddu saaray ama hebla maxkamaddu saarantay waa la dhigi karaa laakiin arrinta lagama hadli karo yaa haysta waxa lagu haysto arrintu ma haytaa lagama hadli karo markaas aadna korka uu laga tataabtaa kuwa qaar koodna waxa weeye full separation weeyo ruuxa magciisa lama sheegi karo hatta meesha uu ka shaqeeyo industry uu ka shaqeeyo lama sheegi karo marka laba sano oo kaamina ay arrintaas socotay oo ninkaasi gabadh ay ku tiri wuu kufsaday maxkamaddeedu socotay laba maalmood ka hor ayaa marka jury go'aan qaateen oo ay dhahayaan waan ku qancanay ninkan inuu kufsashada geystay ninkii marka hadda marka shaaca laga qaaday marka arrinta waa arrin runtii aad looga walwalo oo u baahan dadku inay ogaadaan intaa kaliya ma aha arrin iyadana cabaar soo socotay oo yaa iyadana socoto sidoo kale nin kaloo caan oo la dhaho Alan Jones oo Sydney kasoo deyn jiray radio aad caan u ahaa muddo dheer waday 35 sano ayuu ahaa dadka ugu caansan Australia ee dadka liidarada waliba ay ka cabsadaan markay tagaan station-ka su'aalaha uu su'aal jiray Alan John meel badan buu soo maray waxaa ka mid ahaa mar buu ra'iisul wasaare hore oo Australia buu ninka space charter-ka u ahaan jiray mar buu formula saadiga mar itustaba formula 1-ka iyo mar xataa soo ciyaari jiray bilowgii sar markuu yaraa waxa uu intaas oo maxay ahaa baashan la dhaw rugby union iyo rugby league waa kubad isku nooc ah waya oo yar baa u dhaxeeya
1: manager
0: iyo tobariyo u ahaa ninkaas ayaa asagana waxa maxkamadda u socota maalmaha media ay u sheegaysay wiil yar oo dhalinyaro oo 17 jir meelahaas ayuu ninka faraxmeeyay wiilki baa sheegay oo nuliba kubad ciyaaray wuxuu ahaa athletic buu ninka dadkan sport ciyaara buu ahaa markuu ninkii gaari buu isiiyay telefoon buu isiiyay markaas wuxuu hataa guri uu dibad baadi iyo kulayhi uu igu yeeray ugu marti qaaday markaasuu si aan munaasabad ii taabtay kan uu igu sameeyay waana cabsan hayibri ninka maxkamaddiisu way socotaa asaga waa diidan yahay arintaas waa been iyo warbi wax ka jira ma jirto buu leeyahay laakiin arintaana way socotaa waxaa saddexaad oo iyadana maantadan shaac laga qaaday oo ABC gu iyaduna ay u kaarsiin xaafadeena anagu meesha aan deganahay Fitzroy waxaa jirta Liibaano hadan in yar aan ka bixiyo sharxidaha iskuuladu waxaan ognahay saddex bay u qaybsan yihiin guud ahaan saddex bay u qaybsan yihiin iskuulka dawladda iskuul private ah marka waa kuwa macna dawladda ay lacagtooda bixisay way inta badan ciyaalkeenu ay tagaan iskuulada private ka iyagana laba u qaybsama kuwa diinta ama catholic ba inta catholic aad u xoog badan oo aad u fara badan hatta kuwa islaamiga catholic la iskaga daraa oo shuruudoodii ay raacaan laakiin waa ku iskuula diima weeye ku kalo saddexaad waxaa jira community iskuul la dhaho oo dad intay isu tagaan yay iskuulka sameeyaan dawladduna fan iyo waxbay siisaa markaas inta badan wax aan diin ahayn laakiinse ahmad qana dadka ay jecel yihiin oo yar community oo hebi oo kali iyo waxa la dhaho alternative education oo kali ya ciyaalka lagu taabaraa oo lagu baraa iskuul marka waxa la jiray la dhaho Fitzroy Community School oo dabcan Fitzroy ku yaala oo muddo dheer jiray 76 kii meelaha soo bilowday ayaa hadda waxaa soo baxday gabdhaba waxay dhahayn arrimo aad u xun ayaa ka dhacay waxaa muhiim ah in la sheego mal arrintu malaho san hadda intan ka fahansanay kufsi cad ma ahayn laakiinse waxaa lagu leeyahay ninka iyo naagta oo show dad isqabay iyo wax ka dhaxeeyo oo meesha maamulo ka ahaa ayaaba meesha ciyaalka hortooda isku qaawiyaan yay mararka qaarkood xataa wax ku sameynayaan markaas ay xataa ciyaalkiiba ay taabar iyo nataabta dhahayaan wax aan munaasab ahayn oo ciyaal yar yar waliba inay ka bixi karin oo yaa shaac laga qaaday
1: waxa sheegi kartaa marka carruurta age code ma level ko yihiin
0: wuxuu waa primary school way high school ma aaminsani inuu high school ku jiro marka waxa weeye 6 jir macnaheedu waxa weeye 12 jir 3 aduu ha 12 jir ba ugu weynsan qiyaasay waa mugti waa galaaska 6aad way aniga 100kiiba 100 ma hubo
1: laakiin inta u dhaxeeyo way
0: ha galaaska ha daadooda ha 5 jir iyo ilaa 15 كان كوي طبعًا المها مركا كوي طبعًا ما لها يهين يي يي يي كبحان جلاسكا لحد أو تضوء أو هاي سكول أي بلعبان بركو حنا أمي السنة هاي بقولكي بقول الله ما هو ونصاب باري سكول كو و برايمري سكول وي
1: مركا فلكو حكس على معناها برينسيبل كي
0: ها ده كي ماشي معمول هاي وي ووري باللي يدي هذا اللي حكم ده نينكي ميا مثلا ناكتي مدود سكول بارك أي كتشرتا قديقة سكول كا يهاد كتشرتا وحلاقة الله وقت هوري ولي بأرنتون وحيد عجيبة للي هي مدو أن كوا قاركود إلا 76 كي بربع عجيبة للي هي كوا قاركود إنه حيليهن 22000 كعتا محبار نقي مركا أرنتا واي سعطا قبله هي بحلي وكوا قاركود حتى كوريجي فيكتوريا ووريجي أنا من كوينزلاند إني تشوغان يكا حلين مركا تاسو نوحان أولا نوحاوي أرنتن رنتي مركا قاركود مركا أرقتو أرمان هستوريكا لغول الشيغ وواحد نقي أو 8 سنة كهور يا مدد إدهان لباتان سنة ما 8 سنة كهور واحد نقول نقي وحاد المودي موقتي واحد يبرغا ودونكو يرح لحدنا أو إني دعي تشيرين marka hadda macquusa baxaysa haddadan bini wax dhacayaan waxa kamid ah hadda wixii Abstein ila sheegay Mareyka ka dhacay waa wax hadda shalay dhacay waxa marka ku soo bixi Liibaano haddadan soo mahadleyno waxyaalaha waxyaalaha ka daranba u baanta inuu ka dhacay wadankan magaalada Melbourne hadda inuu waxyaalaha aad u xun ay ka dhacayaan oo dad madax ah oo dad la aaminayo oo iskuula iyo wax ku jira ay sameeynaan marka dadku inay isdiganin macnaha
1: xamdiyo marka qaabkay macnaha waxaan u sameeynaan مو عشر أهم بكتهاي مو وحي كتهاي
0: كون ها كون أجاك سيدا لو أكيسين هاي وحد مودة كل بارتان باخ دوال لقالي وحي ديرا دوال أغان دونا لكس وحد مودة داد وحان لهم مقران رادين كو سمايسي قلمضة فران أوكالي داد موكت وحاجر تطلع هاي ما قلمضة اللوغات لكي وحل قرقارين هايو إني معناها لمروح سيدا حويان كو قلمكار سيدا حويان كو مقران مركا يسوب بحنا لبي اسكبودي وحين هي داد موكت ساسو كالكات لكي بواحد معني بي كد layaaba marka bana waxay ka dhigayaan haduu ruux rabo ruux kale inuu dareen ka galo inuu ku dhahdo caad u dhaa dareen baa ka haya ah ina keenon meel qol galo markaasi arintii hadda dadka weyn ku geeyin mahayaan hatta ciyaalka yar yarka aha ayay xili inay ogaadaan kolaba markay weynaadaan way sameyn doonaan oo wax ay arki doonaan oo waliba bini'aadamka dhanba ku socdee maxaa looga qarinay ha loo sheego ha loo sharxo ha loo dhaho sidaas la sameeyaa hadda ay ka kuwa qaar ku hadda laga yaabo inay dhahan dad ka heliiso hatta ku dhaqaaq marka waa wax nooc kala ah oo aan fariheeda geli karin marka meelahaas ay la galeysaa laakiin sidoo waxa ku jirta iyaduna taabas oo daacad ma ahee dad baa intay arinta ugu soo gabadaan iyo markii dambana iyaga naftooda ciyaalkii faraxmaynayaan intay marka oralka soo maraan ay dhahaan waxan waa iska caadi weeye haddaad rabto un samee haddaad remin sheego mar raba dheh kan weeye kan intay dhahaan iyo markii dambana hoosta marka arintaas oo dhan waxaan uga jeedaa dadku inay yigaadaan waa arin muhiim ah laga badbadinin
1: community-na waxa ku jira marka glass-ka xilliyada
0: iskuulka umalayn mahayo iskuulku waa private oo kala weeye lacag badan baa ku baxda waa nooc macnaa special school oo kala weeye marka ani ma aaminsani in community-geenu ku jiraan community-geenu waxay ku jiraan inta badan hatta private iska caadi ah dadkeenu wax taga yar yahay private-ka ugu dhownay waa kuwan diinta ee religious-ka ah iyo iskuuladan caqli caadiga dawladda baan ugu badan marka umalayn mahay ka inaan ku jirno laakiin sase waxaan ka wadaa meelaha kala hadda way ka dhacdo la socotaan childcare-radii muddo aan sanad laba sano laga joogo waakiin nin dhan oo lagu qabtay oo ciyaalka wax ka duubi jiray oo wax sameyn jiray aminka baartaanka xataa uu socdo marka arintu yaan loo qaadan inayna dhicin ma badno waa nasiib wanaag waa la dadaala nidaamyo adag baa ka yaala waxyaalo badan baa kale waa la dadaala runtii laakiin haddana se in yaan loo maleyn inuusan dhicin marka inay waalidku markay fooyignaadaan waa arrin aad muhiim ah weeye oo in yaroo shaki ah hadday arkaan ay ayagoon ka badbadinin ayagoon qeyliyin ayagoon waxaynin inay ilmaha ha weydiiyaan inay la socdaan waa arrin aad muhiim ah weeye Liibaano hadan inta kale u sii gudbo oo maarta qana iyadana waxaan ka hadalnay hargii dagaalkii Liibaano Iran iyo Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu yiri maalin ka hor oo kale duqeyntii ugu dareen ayaanu ku bilaabaynaa Iran duqeyntii ugu dareen markaas hadana Donald Trump anuu waxba garan waayba goorta loo arki ruux aan caadi ahayn markaas hadan iska soo istaago wuxuu yiri dalalka khaliijka iya Iran ayaa waxay codsadeen in arinta dib u dhigo Iran tii soo taagan waxa la been iyo warbuu sheegay wax alla waxan ka codsanay anaga online dib u dhig ma jirto soo daa waxa soo deeyay guleyd markii horta nin Donald Trump in xishooda ma oo markaas dib dhigada marka arinta la yaab qaran mar rabad dimoqto inuu dhaho dad kala ila hadlay haduu dhaho dad kuwa aan saaxiibka nee khaliijki ila hadlay haddi waa saaxiib badaa way waad si ogeeyday maxaad sheegay waad cabsatay waa lagu dhahay moqtay markaas wuxuu iskaga soo darayaa eeraan ku soo darayaa eeraan naftigood way cabsatay biro marka arintaas nafta waa arin socota marka dad badan aad u qubara waliba kuwa mareekan aha waxay leeyihiin arinta waxa iska cad oo qarsoonayn mareekan inuu isdhiibahay awoodiis inuu waxba ka qaadi lahaa eeraan marka waxaas dhan waa iska maraamarsiiyo wey arrin kaloo xiise labaan rabaa liban oo halka daqiiqa noo dhibin inaan ku soo gabagabeeyo Spain ayaa waxay ku leedahay qeyb yar oo inkalef la dhaho oo ka tirsan Africa Morocco ku taala waana Spain baana iska leh meeshaas unbaa dad Spain oo aad u fara badan ku soo fakareen laba maalmood ka hor markaasi magaaladii waxaa lay 10,000 meelaysa degan ilaa 68,000 baa soo gashay meesha arrintan waxay la leeyahay Spain waa la socotaa xataa waxay u diiday Mareykanka markuu Israa'iiraan iyo duqeyn hayo ama Israa'iil iyo Spain aad bay uga soo horjeesatay Mareykankana NATO xataa way diiday inay la soo dulmaro waxaa la leeyahay arintan Mareykan iyo waxa ka dambeeya Donald Trump ka dambeeya waxaa la rabaa in meesha cadaad lagu saaro Spain oo la dhaho in Caribbean iyo meesha colony ee Africa ku haysta waa laydinka qaadi oo Morocco laydinka siini waxaa la sheegay arimahan waxa si cadeynaya baabuur ee booliska Morocco uu أجمعها هيو أي عدد كسود الدليل سبالي.
1: واه هلاك.
0: مركو وعشان كنوع كلاها. بالمرك هذا إن شاء الله أسبوع عدد ضبي يانو فيرن نهدولي لهذو. نجي سيل الكاس كوجي عاوة برنامج كني. أنت عنك كل من الثلاثة دم السداية مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.